0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

120 MHz. Radijos Satiskapsai iš Marijampolės.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: programa. Marijampolė moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Po 20 metų. Kultinio filmo tesinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 1000 дуй МГц удачно, 2500 свайл на спервара. Радио Стотис капсей.
1: Орų прогнозė.
2: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: dieną. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
6: Jūsų dėmesį gegužės 30-osios horoskopai. Avinas, ilgas svajotas tikslas jo ranka pasiekiamas, bet su kiekvienu žingsniu turėtumėte būti tik atidesnis. Kuo arčiau pabaiga, tuo didesnė klaidų tikimybė. Kad tik rytoj netektų vėl viską pradėti iš pradžių, jautis iškalbos ir įtaigių argumentų šiandien tikrai neturėtumėte pritrūkti. Puiki diena vadovams, įvairiausių renginių organizatoriams, sugebėsite įkvėpti ir mobilizuoti žmonės. Lieka tikėtis, kad kilniam tikslui. Dvyniai, kamos dvejopi jausmai. Viena vertus vilioja galimybė šauniai pasilinksminti, kita vertus ramybės neduoda nebaigti darbai. Vėžiam šiandien turėtų sektis, tai nebus didelė spindinti sėkmė, tiesiog kelios nereikšmingos, bet itin malonios smulkmenos. Pasistenkite jas pastebėti ir tinkamai vertinti likimo dovanas. Liūtas, šiandien gavęs nelauktą žinią, galite sureaguoti pernelyg audringai ar radikaliai. Staigių judesių daryti tikrai nevertėtų, bent jau kol kas. Pasistenkite, kad faktą patvirtintų ir nepriklausomi ar nesuinteresuoti šaltiniai. Mergelė, šįryt galite neberasti savo rožinių akinių ir gyvenimas norom nenorom pasirodys savo tikrosiomis spalvomis. Vargu ar jums tai patiks, kągi, praregėti gal ir nelabai malonu, užtat sveika. Svarstyklės, ryštingai sieksite tikslų, kurie ir jums pačiam nėra visiškai aiškus. Gal todėl taip nervinatės, kai kas paprašo pagrįsti savo nuomonę ar paaiškinti veiksmus. Nesileiskite valdomas emocijų, išgirskite protingus argumentus. Atsigauti po nelengvos savaitės, pailsėti tiek fiziškai, tiek dvasiškai skorpionams labai padėtų vandens procedūros. Atviri vandens telkiniai šiuo metu laiku tiks toli gražu ne kiekvienam, bet apie vizitą į baseiną ar pusvalandį karštoje vonioje tikrai verta pagalvoti. Galimoms provokacijoms šiandien šauliai pasiduos itin lengvai, tad nesivelkite į diskusijas, bent jau savo iniciatyva. Tikrai atsiras norinčių pasinaudoti jūsų emociniu nestabilumu. Apčiopiamų nuostolių gal ir nepatirsite, bet nuotaika sugadins. Ožiaragis, nėra jokio reikalo ieškoti kompromisų, derinti nesuderinamas nuomonės ar pozicijas. Tiesiog su kai kuriais žmonėmis jums pakeliui, o su kai kuriais deja ne. Raskite savyje jėgų atsisakyti to, kas trukdo judėti. Vandenis, pasistengite mąstyti atsargiai ir logiškai, antraip jūsų vaizduotė jūs negrįžtamai klaidins ir be pagalbos iš šalies neįsikapstysite. Ar tikrai turite į ką atsiremti? Na ir žuvys. Šiandien turėtumėte labiau pasitikėti savo jėgomis ir nuojauta. Net patys išmintingiausi patarėjai ar pagalbininkai nežino visų niuansų. Jei norite likti patenkintas rezultatais, imkitės darbo pats.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
3: Istorijos faktai gegužės 30-ąją. 1431-aisiais Ruane sudeginta 19-metė prancūzų tautos didvyrė Žana d'Ark. 1498-aisiais Kristupas Kolumbas iš Ispanijos 6 laivais išvyko į trečią kelionę į Pietų Ameriką. 1848-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos iš Meksikos už 15 milijonų dolerių gavo dabartines naujosios Meksikos Kalifornijos valstijas, taip pat dalį Nevados, Jutos, Arizonos ir Kolorado. 1911-aisiais Jungtinės Amerikos valstijose įvyko pirmosios Indianapolio automobilių lenktynės. Nugalėtojo Rėjaus Harouno vidutinis greitis buvo 74 mylios per valandą. 1912-aisiais mirė aviacijos pradininkas Vilberis Raitas. Kartu su broliu Orvelu jis 1903-aisiais atliko pirmąjį skrydį. 1913-aisiais baigėsi pirmasis Balkanų karas. 1950-aisiais Vilniuje susprogdintas 1916-aisiais pagal architekto Antano Vivulskio projektą pastatytas trijų kryžių paminklas. 1959-aisiais Didžiojoje Britanijoje prie Vaito salos išbandytas pirmasis eksperimentinis laivo ant oro pagalvės modelis. 1969-aisiais Britų transarktinė ekspedicija pirmą kartą pešimis skirto Arkties vandenyną. 1972-aisiais Maskvoje pasirašyta Jungtinių Amerikos valstijų ir SSRS sutartis SALT, ribojanti branduolinį ginklavimąsi. Nuo 1998-aisiais Jerry Halliwell pranešė apie pasitraukimą iš grupės Spice Girls.

0: pranzo del signore. Radio Scapse.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: Muzikinė data gegužės 30-ąją. 2002-aisiais legendinis Vokietijos duetas Modern Talking pradėjo didžiulės koncertinės gastrolės pavadintas Pergalės turas. Jų metu grupė pristatė ne tik senas populiarias dainas, bet ir naujausią savo albumą Victory.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Muzikinė data gegužės 30-ąją. 1998-aisiais Brandy pirmą kartą pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę. Tai padaryti jai padėjo kita dainininkė Monika, su kuria jie atliko dainą The Boy Is Mine. Amerikoje singlas buvo parduotas 3 milijonų kopijų tiražu, nes lyderio pozicijos neužleido net 13 savaičių iš eilės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 30-ąją. 1220-aisiais gimė Aleksandris Nevskis, rusų kunigaikštis. 1672-aisiais gimė Petras I, rusų caras reformatorius. 1939-aisiais gimė aktorius Maiklas Polardas. 1955-aisiais gimė grupės The Clash būgnininkas Toperis Heidonas. Nuo 1960-aisiais gimė Stevenas Duffis, kadaise grojo su grupe Duran Duran.

0: 2,5 МГц дажнё, 24 валандас пер пара. Радио Стотис капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesį gegužės 30-osios horoskopai. Avinas, ilgas svajotas tikslas jo ranka pasiekiamas, bet su kiekvienu žingsniu turėtumėte būti tik atidesnis. Kuo arčiau pabaiga, tuo didesnė klaidų tikimybė. Kad tik rytoj netektų vėl viską pradėti iš pradžių, jautis iškalbos ir įtaigių argumentų šiandien tikrai neturėtumėte pritrūkti. Puiki diena vadovams, įvairiausių renginių organizatoriams, sugebėsite įkvėpti ir mobilizuoti žmones. Lieka tikėtis, kad kilniam tikslui. Dviniai, kamos dvejopi jausmai. Viena vertus vilioja galimybė šauniai pasilinksminti, kita vertus ramybės neduoda nebaigti darbai. Vėžiam šiandien turėtų sektis, tai nebus didelė spindinti sėkmė, tiesiog kelios nereikšmingos, bet itin malonios smulkmenos. Pasistengkite jas pastebėti ir tinkamai vertinti likimo dovanas. Liūtas, šiandien gavęs nelauktą žinią, galite sureaguoti pernelyg audringai ar radikaliai. Staigių judesių daryti tikrai nevertėtų, bent jau kol kas. Pasistengkite, kad faktą patvirtintų ir nepriklausomi ar nesuinteresuoti šaltiniai. Mergelė, šįryt galite neberasti savo rožinio akinių ir gyvenimas norom nenorom pasirodys savo tikrosiomis spalvomis. Vargo ar jums tai patiks, kągi, praregėti gal ir nelabai malonu, užtat sveika. Svarstyklės, ryštingai sieksite tikslų, kurie ir jums pačiam nėra visiškai aiškus. Gal todėl taip nervinatės, kai kas paprašo pagrįsti savo nuomonę ar paaiškinti veiksmus. Nesileiskite valdomas emocijų, išgirskite protingus argumentus. Atsigauti po nelengvos savaitės, palisėti tiek fiziškai, tiek dvasiškai skorpionams labai padėtų vandens procedūros. Atviri vandens telkiniai šiuo metu laiku tiks toli gražu ne kiekvienam, bet apie vizitą į baseiną ar pusvalandį karštoje vonioje tikrai verta pagalvoti. Galimoms provokacijoms šiandien šauliai pasiduos itin lengvai, tad nesivelkite į diskusijas, bent jau savo iniciatyva. Tikrai atsiras norinčių pasinaudoti jūsų emociniu nestabilumu. Apčiopiamų nuostolių gal ir nepatirsite, bet nuotaika sugadins. Ožiaragis, nėra jokio reikalo ieškoti kompromisų, derinti nesuderinamas nuomonės ar pozicijas. Tiesiog su kai kuriais žmonėmis jums pakeliui, o su kai kuriais deja ne. Raskite savyje jėgų atsisakyti to, kas trukdo judėti. Vandenis, pasistengkite mąstyti atsargiai ir logiškai, antraip jūsų vaizduotė jūs negrįžtamai klaidins ir be pagalbos iš šalies neįsikapstysite. Ar tikrai turite į ką atsiremti? Na ir žuvys. Šiandien turėtumėte labiau pasitikėti savo jėgomis ir nuojauta. Net patys išmintingiausi patarėjai ar pagalbininkai nežino visų niuansų. Jei norite likti patenkintas rezultatais, imkitės darbo pats.

0: Реклама.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Lik mūsų bangoje. Radijo stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2008. Madonna featuring Justin Timberlake. 4 minutes.

0: Save the world.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Pas laikas mums keliauti prie dar vienos puikios rubrikos, tai aišku radio archyvai ir šį kartą. Jie mus kviečia 2023-osius, kuomet 22 metų savaitė mūsų etryje debiutavo Pina, o kartu su Bebe Rexa ir Ozuna bendras darbas Stars.

0: viskas bus.
1: Reklama.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame į 2005 metus. Ir čia keliaujame su amerikiečių grupe Black Eyed Peas ir jų darbu Don't Lie. Ši daina buvo skirta jų ketvirtajam studiniam albumui Monkey Business ir ji buvo išleista kaip antrasis singlas iš albumo 2005 metų birželio 29 dieną po labai sėkmingo singlo Don't Funk With My Heart. Na ir daina labiau buvo sukurta turbūt orientuota kaip į pop muziką, ar ne, į hip-hopo kūrinį ir tikrai manau, kad ją puikiai mes visi žinom ir ne tik dėl to, kad tai buvo labai smagus kūrinys, bet ir dėl to, kad tikrai labai komerciškai sėkmingas. Tai visame pasaulyje jam puikiai sekėsi, beveik atkartojo netgi ankstesnio albumo singlo sėkmę ir jis užėmė 14 vietą Billboard Hot 100 sąraše ir tapo penktuoju populiariausiu 40-uke hitu. Daina pateko į 10-uką geriausių keliose šalyse, skaitant Australiją, Daniją, Italiją ir Jungtinę Karalystę. Tai keliaujam pasiklausyti, čia Black Eyed Peas ir

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose šį kartą 2018 ir būtent tais metais mūsų eteryje 22 metų savaitę debiutavo Biplan, tavęs visi pasilgo.

0: Следующим дуем и какая сюда еще не был. Следующим театр освоил на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Орų prognozė.
2: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2009. Lady Gaga, Poker Face.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: daina.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliamės į 2005 metus, o čia mes keliaujame su Blue grupės nario Simono Webb debiutinio solo albumo Sanctuary darbo No Worries. Pats albumas buvo išleistas 2005 metais, na ir No Worries užėmė ketvirtąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše, toje pačioje pozicijoje beje kaip ir jo pirmtakas Lay Your Hands. Tačiau ilgiau užbuvo geriausių 40-uke, na ir daina tapo 20-uke geriausių Italijoje grojamų hitų ir pasiekė antrąją vietą Olandijoje. Dainoje taip pat yra girdimas ir Liam Kennedy bei Yvonne John Lewis vokalas ir manau, kad dainą jūs tikrai puikiai žinot. Jeigu kartais atrodo, kad iš pavadinimo daina nieko nesako, tai galiu garantuoti, kai išgirsit, suprasit, apie ką mes kalbam.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Radio Hitas
1: 2011. Wretch 32 featuring Example Unorthodox.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Metas dar kartą keliauti radio archyvuose ir šį kartą 2023-uosius, būtent tais metais, 22 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo One Republic Runaway.

0: 22 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: Auksinis hitas.
4: 2012. Justin Bieber, Boyfriend.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose šį kartą 2021. Tais metais 22 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo BTS darbas Butter.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Legendinė daina.
5: Rubrikoje Senas geras šiandien mes su jumis keliaujame į 2006 metus kartu su Kristina Aguilera ir jos darbu Hurt. Amerikiečių atlikėja šią dainą įrašė savo penktajam studiniam albumui Back to Basics ir 2006 metų rugsėjo 17 dieną kūrinys pasirodė JAV šiuolaikinėse radijos stotyse kaip antrasis albumo singlas. Na, o dainą turbūt mes visi puikiai žinom, bent jau man šita daina yra viena turbūt iš jos gražiausių. Ir Hurt sulaukė įvairių ir teigiamų atsiliepimų iš muzikos kritikų, kurie labai gyrė Aguileros vokalą, jis toje dainoje puikiai atsiskleidžia. Tačiau buvo labai dviprasmiškai kritikai nusiteikę kūrinio atžvilgiu. Daina užėmė 19 vietą Billboard Hot 100 sąraše, buvo pripažinta platininė daina Amerikos įrašų pramonės asociacijos ir daina Jungtinėse Amerikos valstijose buvo parduota daugiau nei 1,1 milijono kopijų tiražu. Tai buvo populiariausių Europos, vienas populiariausių Europos hitų ir taip pat buvo patekęs į rekordų topų dešimtuką tokiose šalyse kaip Austrija, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Airija ir Švedija. Tai ir keliaujam pasiklausyti, rubrika Senas geras, Kristina Aguilera, 2006 ir jos darbas Hurt.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o ir aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2010. Usher featuring Will.i.am. Oh my God.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

0: čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: Radio stotis Kapsai.

0: чем дую на гагарь сюда шню, да лишь мтязер свал на сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Орų прогнозė.
2: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams pats laikas, čia 2022 mus pasitinka ir būtent 22 metų savaitę. Čia mūsų eteryje debiutavo Holy Moly ir Watch Me.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Jau minėjau, pasistakinama šioje valandoje, kad šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliausime tiesiai, taip turbūt reikėtų sakyti prie vieno žinomiausių, norėjau sakyti prie vizitinio kūrinio, bet visgi turbūt ne. Keliavom čia šiandien su vaikinais Blue ir ši grupė yra britų grupė, kuri turėjo tokį trečiąjį savo albumą pavadinimu Guilty ir iš ten atkeliauja ir daina tuo pačiu pavadinimu. Ją parašė Gary Barlow iš britų vaikinų grupės Take That ir 2003 metų spalio 20 dieną buvo išleistas šis singlas. Jis iš karto užėmė antrąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše ir pateko į 40-ukus geriausių kitose šalyse, skaitant net ir Daniją, kurioje debiutavo pirmojoje vietoje. Tai aš manau, kad apie šitą kūrinį daug kalbėti nereikia. Mes turbūt jį puikiai atsimenam, tai tikrai vienas žinomiausių šių vaikinų kūrinių, tai keliaujam pasiklausyti 2003 Blue ir Guilty.

0: Реклама.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2006. Orson, No Tomorrow.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Radijo archyvai.
5: Keliaujam toliau laiku, 2023-ieji, ir čia mus pasitinka 22-ąją metų savaitę, būtent tada debiutavęs kūrinys mūsų etryje, Andrius Jovarauskas, Šiek tiek tavęs. Man

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2016. Sia, Cheap Thrills.

0: Radioarchyvai.
1: Radio archyvose pats laikas keliauti 2022, o čia 22 metų savaitė mus pasitinka debiutaras. Tais metais kūrinys Calvin Harris kartu su Dua Lipa ir Young Thug, Potion.

0: Ситуации.
1: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras jau pasisveikindama paminėjau, kad šiandien mes jumis keliausim kartu su atlikėja amerikiečių dainininkė Britney Spears ir jos darbas čia, kurį mes pasitinkam, vadinasi I'm a slave for you. Trečiam studiniam albumui Britney įrašė šį darbą, tai vyko 2001 metais. Na ir daina buvo išleista Jive Records 2001 metų rugsėjo 25 dieną kaip pagrindinis albumo singlas. Ir šitas kūrinys buvo įvardyjamas taip, kad jis žymi pereimą nuo ankstesnių jos singlų, labiau paaugliškų, labiau popsinių į jau visai kitokį šokių popmuzikos pasaulį. Na ir dainos tekstas jau tikrai kalba apie visai kitus dalykus, ar ne, ir pakankamai naujas provokuojantis Britnės įvaizdis tuo metu pasirodė. Tai išleidimo metu kūrinys sulaukė nevienareikšmio muzikos kritikų įvertinimo. Vieni tvirtino, kad tuo metu tai buvo toks brandžiausias dainininkės skambesys palyginti su ankstesniais jos singlais. Na, o kiti pastebėjo per greitą norą palikti buvusi dainininkės įvaizdį ir pasiimti gerokai seksualesnį. Tai, na, tuo metu buvo kalbama, kad ji tiesiog bando imituoti turbūt kitas pop divas, tokias kaip Christina Aguilera ir Miley Cyrus. Daina sulaukė komercinės sėkmės visame pasaulyje, pasiekė aukščiausią dešimtuką beveik visose šalyse, kuriuose pateko į topą. Daina taip pat užėmė 27-ąją vietą JAV Billboard Hot 100 sąraše ir 85-ąją vietą Hot R&B Hip Hop Pop dainų sąraše. Na ir nuo pat išleidimo I'm a Slave for You tapo vienu iš skirtinių Spears hitų. Taip pat buvo laikoma ir viena svarbiausių 2001 metų dainų.

0: орбитую мегагерцу дещо.
1: Радіо Скапсель.
2: Ору прогнозе.
3: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba face.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Reklama. Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: 72 МГц радиочастотно. 2500 FM на Сбервара. Радио Стотис Капсей.
1: Орų прогнозė.
2: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: 120 MHz.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Radio Scapsi. Radio Scapsi.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas Kapsai.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra, Shipbook paskyra, šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kaksai.

200 МГц дажнем, 2005 развалом на Сбербара. Радио 100 Тюз Капсель.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.

0: aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 2 МГц дождем, 2400 валандес пер пара. Радио Статус Капсей.
1: Реклама. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
0: 132 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Dilina

0: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: 10 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų
3: Jardai sugrįžti.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40.
4: 35 vietoje Nombeko Augustė, Mano vanduo.

0: aš ant čentino armorą.
1: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40-uko partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
2: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Radio stotis.
5: Kapsai.
4: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje šią savaitę Rokas Jan. Skauda.

0: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta.
1: Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Reklama.
5: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
6: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.